מתחברים, מרון ורב און ורב אויסאי, בור יחתו אדונה מלאינו מלך אוילום, בוי ראי פרי הגופן, ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישנו במי...